جوغي سي لولو وقتاني مشهد الخلق الاول للحياه خيو خيو بندغي يالا بند تامليكو بند نجل بينو دونو مو بند اسمان اك سوف بندكو بندين وسوي بندكو بندين وخرن وي nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wonene amna ku ko def ndax ku dugg sa neek fek lal ba laliku rek da ngay wax kul lal li sama lal bi ku dugg sa neek fek ñu taal sa lampe nga ne ku taal sama lampe bi ndax yeb nga ne lal bek lampe bi lal bi du lal li bopam lampe bi du taal bopam kon yoy yeb فالكون كله ناطق بعظمه الله ادنا في لو في غيسك داي وانينا يالا كو ماغال وتا باي خول باي خلات باي سيتنتال ييب لوتي نيك دالاي واني الكون كله ناطق بعظمه الله وايي نك لن موكيفر تي خول مو نخ دوغنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tamb bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xeet yi jàppoon na ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladina balaxa min jabarotihim an yaqulu man ashaddu minna quwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demee ni yooyu ak yi demee ni yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samud ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer gi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Juróomeelu tamb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjirimoon yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm almuttaqun ba xarban naa si wax naa la ne saa boo yàlla dégg boo déggee yàlla ne taqwa ragal yàlla rek am jom rek lay tekki waaw mu waxtaan ci ñu am jom ñi nga xam ne dañoo teg ci kaw shariatullahi teg ci kaw diine suñu borom ji yàlla teral leen bil amni wal aman fi daril jinan terale leen ñu am kóolute terale leen ñu am ak dal ci aduna waaye alaxira it ñu am ko fa ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin. Juróom benneelu tamb bi saar bi dina waxtaane al ayatu lkawniya almaaruda lil anvar mu di mandarga yi wane benn yàlla nekk benn te foo wër gis ñu teg ko fa saam ko ni waa marsey saame mandarga yi wane ne yàlla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu saam ko mel ni na waa marché di saame.

أننا ما ننزل بنوة الملائكة ملائكة إلا بالحق نجل تفل وما كانوا سببا بنينك وما كانوا بنينك إذا سببا منذرين بنيني خار مانا بنوة والملائكة نجلن على نون كن نيوم بنيان خار تي بنيان خار إلا تساسل لندي على نيوم نون يالا نانا إنا نون يالا نحن نون نين inna ak nam ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñawati alquran wa inna tinun kat la hadizuna lahu ñokay wat yalla neena mo wati alquran ñokay wat moy watu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy watu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy watu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn du ci soppani dara motax mu fasiru ni ñune takaffala allah bi hifz hadha alquran falam yaqdir ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdil waltaghyir kama jara fi ghayrihi min alkutub fa inna hifzaha mawkunun ila ahliha liqawlihi ta'ala bima stuhfizu min kitabillah wanzur alfarqa bayna hadhihi alaya wa inna lahu lahafizun حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون أي شركة دي يعني الله يقول انجرم لأنه بوجان دي آية دي جسن يالله مورلو وطو القرآن موتا كن منكي يقو كن منكي واني kenn munu ko walbati kenn munu ko safarni la dalon tire yu ndeuk ye duko dal ndax tire yu ndeuk ye yalla daf ko tet ci loxoy ñako yor ne len yene koy wat motax nasu hazzan mimma zikiru tire bi da quran nak yalla mom mo ne moko gaddo wat so xole aya jele aya ji da ngay xamne lola tax ñele meena sotti yañ ta sotti waye tere bi kenn mu te sappi ñu sapp xana jema sappi mana ci mpiri lola mom ñu ko jëm da bu sappay bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun motax jamono do dem fekk fa ñu mokal alquran dekk bo dem fekk fa ñu mokal alquran tabarakallah donte fi ne xawna ne kan yi xawna ñu neew donte fi nek kan yi xawna ñu neew bu nek boy seen leen dukki tabarakallah neew koy seddo léegi damay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf ki naan jox ma fàllaxeeg suuf ñi naan am ma yatalaaman ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarakallah mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarakallah waaye du fi jóg mukk du soppiku mukk du yàq mukk inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafizun yàlla neen wa laqad arsalna yàgg nañoo yebal min qablika lu ma jiitu fi shiyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaqu lumam al awalin waaye wa ma yatihim musulina dikkal min rasulin ci bu yonente bum mën a doon

midiko yej suratul hijr ayasuk atdan munakadhalika nun madafanyam nak nasluquhu lani sobe alquran ji ngayre fi qulubil mujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubil mujrimina ci xoli ñu kacior ñi la yu'minuna bihi duñu ko gëm ko la yu'minuna bihi duñu ko gëm ko wax joji wax ju teetlu la ndax wacce alquran ci nit ne ko teri bi day nasluquhu fi qulubil mujrimina mujrimuna yoy ñoñan mujrimuna yoy la yu'minuna bihi duñu ko gëm la yu'minuna bihi duñu gëm alquran ñoñu ñoy ñan ñoñu da ngay gis alquran sarakat yi di wax ni kadhalika nasluku al-batil wa dalal wal istihza bi anbiya'ina fi qulub al-mujrim kama salatnahu wa adqalnahu fi qulub ulaika al-musta'zin ko defé kon mujrim woné ñoy ñi nga xamné fu ñu leen ci woté ñu taxaw ne ko di yow mujrim woné ñoy kon musta'ziuné ño bokk taxaway ñom ñet té yoonent bu yalla nak yoni say mbokay taxaw ci sayet mala bi yow waye waqalu khalad wayna sunnatul awwalina doqali ñu ñeppiñ fama jaar nak ñom man na fa jaar ak sa mbokk yi ولو فتحنا عليهم سن لن أبلون بابا أبنت من السماء بجد أسماء فظلوا نيئن يعرضون فيه بيئر كنو خي بيئر ديوات بيئر ديوات بيئر ديوات با جنت بصب لخالوا دنيا وقنا إنما لفي نكرك ذكرا أبصارنا دنيا قلب من سن بدي لولا دنيا بتحصان نقم لن يجسي أسمان سن dañ nan inma zukirat absaruna suñu gisi lañu gëlemal rek waye ñu tok ci suuf batay ya salam moy duñu gëm muko kon duñu gëm muko bal mu ne dede yeesu ñu fofu nahnu ñun xawmu nit lañ ño xamne mashhurun dañ ño njabar ñu ne ñu ci def leen njabar waye li ñuy yek ci asaman ci wax su mo ba du non motax al faqr razi day wax ne لو ظل المشركون يسعدون في تلك المعارك وينظرون الى ملكوت الله تعالى وقدرته وسلطانه والى عباده الملائكه الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤيا وبقوا مصرين على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر من انشقاق القمر والقران المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس ان ياتوا بمثله faqru razi ca jukki fuk ak juroom ñeent ca xatum téeméer ak juroom ben fukk ak juroom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoon yi yéegukaay ci asamante ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala di xool kattum yàlla gi tabaraka wa taala di xool na malaaka ye jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkka ca lañ gis daa dina fitt tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc lu mel ni weer wu xar wa lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yee nit ñi mënuñu ëndi lu mel ni moom tabarkàllaa tafsir bu réeréer la muy tafsiru al-faqr razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii yàlla nee na ci kattan walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si burujan ay bën bën walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si ngeen di seen burujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar weer di ci fanaan par benn su leen jeexalee at mi jeex loolu lañu tuddee horoscope ak gisaane la nag gëm ko dëgënut jàng ko dëgënut ndax gisaane gëm ko dëgënut jàng ko dëgënut mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom te it du ñëpp ca war a nekk ndax ya ñuy wax boo ko

0: teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysan waxu Musa alayhi salam te kat deful genn togn deful genn togn wa khala Musa Musa dadi wax ci kanam firawna ndax fi du deugal ñeme jamma ñeme deug ne ko gis nga firawna soma de fexel lu fexi mi reey reey reey soma de fexel lu fexi mi yaatu yaatu inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum taysa borom ma yow ñoo bokk borom soma bëgge jéemal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi ak sa ca mamam lay laqku wa boy dakk gone ci kër gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wuré ne mamam ngi ca mamam lay laqku lutax naxté gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xamné mamam moy yilif papam yilif ko waaw xalé limuy tuti tuti soko ndaxé ginaaw fitram yaqugul fitratullahi lati fatara an-nas 'alayha fi laqu day dem ca mamam laqu ca lutax rabbi wa rabbikum dakoy day xamne mamam moko yilif mom xale bi yilif papam ba suma amne papam bu ko dor bo moytul fala yem firawna yit Musa won na ko ne man sumay laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum kima mom mom la ca ginaawam lay laqu min kulli mutakabbir ndax mo mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla yoni togn ya jubadi ya yoyey yep tabarkal kon nak lolou la fir'auna deug ci nopu bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko Musa waxe suratul khafiri aya ñaar fuk ak jurom ñaar ba dem ci téré bu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkallah mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'aun yi ci tankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'aun wax ko gëna metti munax wax ji mu wax mom firawn du waxi bepp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam kep koy wotel yalla munax wax firawn ji du waxi chaxan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kati deug yi di wote wote ba rafet munax wax firawn ji du waxi ko muy benn waxu war kat yi nga xamne di ko yu baxul lan yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun wahid yatakarraru kama ltaqa lxaq kullama ltaqa lxaq bil wal batil wal iman wal kufr wassalah waltuqyan ala tawali zaman wa ixtilafi lmakan والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا لي دال لوجيك لا بو نتي كاو سوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلو تياخان رك nga deg wax yu melni sa bu iman jakarlo kufr rek nga deg wax yu melni sa bu ak mbax jakarlo ko mbew rek nga deg wax yu melni neena wax ji dalu xewi mukk qissa la bo xamne yalla ko netti li da fay ñew leg leg mu dem leg leg mu ñewat motax yi fir'aun na wax ci kanam ci kanam Musa lolou neena da xawi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyallahu wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemblée bi nak bi député yi waté lo ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'aun bokko ca mbokki fir'aun ya yaktumu imanahu manga don neub nak ak gemam gemna Musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu mu dadi laaj ben laaj
1: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا نخد نجين دي رأي بنواي أن يقول كم وخيكني ربي الله يا الله يسمى برم واو فأيين خنا لنت سنة يا الله ممم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله واو لولو سيد قطب دان وخ لغي نيني ñak sañ sañ ñak démocratie ba sañ lo ne yalla mom walaf neena lu sour ga sañe bi sañ na bu xeye ñu nok kay ndeki mu sour na waaw lu sour ga sañe bi ak itam lu nit sañe bi sañ na xana yalla mom tabarakallah motax ca suratu al alaq ra'aita allazi yanha 'abdan isa salla alas
2: ki ay ak juroom ñaar في موسى عليه السلام دي وخيتا القران وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وردت ان شاء الله في ايه نيار فك اك جيروم نيار وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه موسى digam ak firawna ci walu politique ni ci Musa sonne won bi nga xamé ni firawna xuppu nako tabarakallahu yekati kaddu yi jëme ci mom daf nako ma ngi laq ci sama borom tey sa borom ci kep ko reereelu nga xamné gëmul bis bañu yalla bi dajale ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi lañ la ca sante ak lañ la ca terewon nonu rek ci bir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokut ak gañu taxaway ci bir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen bir rafet xalat lol ñeme lol deugul fit lol aw xetam gënal ko bopam aw xetam gënal ko posam gënal ko yépp lol la yalla inatali yalla neena wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamne gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yéfer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn loola nak mom islam du ko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bu mu ko tudde mbir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibnu ammi fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun falamma sami'a qawla al jabbar mutawa'idan musa bil qatl nasa'ahum بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون منجي بوكون في قبطي دون بو إيمانم فرعون واي بومو ديجي وخجي فرعون وقت موي وخي بوجي لدادي يكتي كادوم نك منتو دون بو إيمان مدادي كي فينيل لن لوخ daf na gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu ngeen ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla ay sama borom rek neena li rek ngeen ko beug ray waaw mo xon kero bi may jexal mané xana nit lu demokrasi ñak ñak nit warna am sañ sañu ñu xey ne ko kay añ wala kay ndeki mu ne sourna waaw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu nako kay añ mu ne sourna olof neena nu surga saña di saña di saña sur ndekki waaw nu surga saña di saña di sañ na xey ñu ne ko aji ñu ndekki mu ne sur na waye ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeen bëgg ray ko xamne ki bakaram du daral lu dul yalla ay sama borom tabarakallah la ca gor ga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawma sikku sahaba yi lu dul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mbab bobba nit sañna taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mune ko yoy sama yalla ah ki nak mom suñu borom tabarak wa taala binduko jaarale ko ci fim ko jaaral and ak mom fim and ak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñu ne ko do ko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek badja nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak calam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeti ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ayi ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dam ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yene jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang diru vacances diru année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangi sama borom nga ne ko dédé vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nax da ngeen bëgg ray ko xamne bakaram moy mu ne yalla ay sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ne yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom mo len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la jogé ndax tek ngeen sen bëtt ci kemtaan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël sen buum yi sanni ko yetam mi lek sen jam yi xam ngeen ne lolou kon du ak njabar ni wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolou ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokké bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen lox ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolou la leen andil ginaaw nak li la andi nangou leen yeen sen borom di sen borom way bayi len ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la député bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yak kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limi wax du deug ñaka wax deug gi ci mom lay wacc waw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa dararu kazbihi la yata'addahu waw mo ngok lolu la waji wax wa in yak sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yo ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor da ca mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallah wax jafet la ngor ci wax قال القرطبي ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الاذى. تفسير القرطبي جك فك جروم ختم نيت تيمير اك جروم نيار. الامام القرطبي نانا وادي لي مي واخ سيك ساك تاخون موكاي واخ وان يكو كاذبا نك وان يكو صادقا من نياري واخ يي سيك ساك تي رساله موسى جي تاخون waye da fay woné rek né ak ñewant gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li idna xéd wu ko ñak wu né ci alkul jëm xéd wo xamné bu mbir joggé am ca ku ñëmé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamné da ko wara wax mu wax ko lolu la suñu borom tabaraku taala waxon né kepp ku ñuy woohe ne sahikatu njariñ nga bu yi jote war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallahu deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bima stuhfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada baca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allah yalla la yahdi du jubal du dimbele it bamuy jog man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki wax katul ludul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaraku taala du jubal say mbeureum ko bo deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa لأن الله هداه وعيده بالمعجزات وتعريض بفرعون فإنه مسرف في عزمه على قتل موسى كذاب في إقدامه على إدعاء الإلهية والله لا يعدي من هذا من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره. التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نار فك أك جرم نار قتم جرم فك أك جرم نار mune joxagn bi yalla joxagn fi day woné yëkëtigu darajay Musa yëkëtiku nako ndax yalla jubal nako mom dimbalé ko ci mu'jisat kon Musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxé lolou daal né joxagn baram kon mu fir'auna ci waxi dendalé woné kon né kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray Musa kazzab la mom fir'aun ci jëm ji mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla bi jubal ko xamne ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mun hadha naw'un min anwa'i 'ilmi al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib wa dhalika annahu lamma ra'a fir'aun qad 'azma 'ala qatl musa wa qaumi 'ala takzibihi أراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بأنه متعصب له برام خم خمي غا خامني بو نيو تيمي واخ خم خيت رافتاي وا خم علم البيان با تي نك نينا واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لا نكوي تودي ولا مخاطب ناخ واخينم وي سونو كو ديغي داي غيس ني بي فرعون دوغو تي راي موسى ak nitam ñe ci kaw weddiko mu bëgg ko dimbalé waye bëgg na neubalé ci biir dimbalé gi nak fargum farak Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxi mu xamni wi ataqtuluna rajulan waye tudul turu waji waxul né maak moma far waxul né kuko ray rayma waxul yoy ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah waye waxul ولم يقل رجلا مؤمنا بالله او هو نبي الله ييب واخو كو جيت لولو ني دي توپتو خام خام يويو لولا ني تودي علم البيان واخ جي گنا ياتو واي با ديمي تي تفسير البحر المحيط جيكيب جوروم ñar خاتوم نين تيمير اك جوروم بن فوك اك بن فلاكو بوروم تيري بوبو دي البحر ياتلي بامو گنا ياتو سوره غافر ايه ñar فوك اك جوروم ñar batay député bi moy wax muné ya xaw lakumul yaw mulkul yaw lakum yena mom al mulku ngor al yawma tay tay de man ngena mom ngor lakumul mulkul yaw man ngena don bor ci kaw Musa zahirina fil ardi bi sot soto nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mu ne lol day yomb nak waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallahu ba démé ci grand dakar jumaa'i el mansour sëriñ bu baax ne ko naf buñ wax haj makhtar jeng mu dañ wax ni aduna day wax fi yomb na wax fi bari na waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeerma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirina fil ard ay yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def len jam tay lul mom mana am waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikalé qala fir'aun daldi juk bëgg tontu nak député bi daldi juk yëkëti loxom ñu daldi koy may kaddu qala mu ne qala fir'aun ma urikum munuma leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na deug ma urikum illa ma ara lima gis rek la len won moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi nimuy doxé nara yak kom kom bi nimuy doxé ci doxalinam wiyek jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa limuy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañ ak yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim nga ko wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tek ludul ci yon wujub lol nak firawn waxul deug la شاعر بوخون تي ويتو صلى الله عليه وسلم الا كل شيء ما خلى الله باطل منكو واخ دغ دي منكو وكل نعيم لا محاله زائل منكو واخو دغ دي واو الا كل شيء ما خلى الله باطل دافني داما لين دي خمال لي ييب لودول يالا نيل يونتي منكو واخ دغ دي منكو خيوال بو ام بو ني دانا جيخ يونتي منكو واخو دغ xewal la nga ci aljanna bo xam du jox mukk kon nak firawna ñaari waxam yi ben bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek ludul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu ne bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisse ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen mislak yawmil ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya akhsha alaykum mithla ayyam al'azab allati uzziba biha almutahazzibuna ala al'anbiya ñu dajoy won def ben mbolo ndax fas yene songu yonent ya la len dalon lay ragal mu dal len gis la bi qawmi nuh lu melni aada ja dalon niti nuh ya wa aad ak niti aad ya wa samud ak niti samud ya walladhina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la len dalon la len ragalal la len dal moy kenn ku ci ne ñewon ca nuh bañu ñaké deggal nuh ndox len labal ñewon ca aad bañ ko ñaké deggal suufa wal batiku ñewon ca samud nonu damay ragal nak yeen itam ngeen dox fa ak ki nga xamne modi musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamnaane ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis lu yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qawmi nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wama allah yuridu zulman yalla bëggul togn lil ibad ci jamm yi yalla bëggul togn ken kuy togn ku nekit jeppina la wama allah yuridu zulman lil ibad yalla it du mbugal ken ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal as-samakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa khistan لانهم استوجبوه باعمالهم وفيه مبالغه حيث جعل المنفي اراده الظلم ومن كان بعيدا عن اراده الظلم كان عن الظلم ابعد تفسير الكشاف جوكيب نينتل خاتم تيمير اك نيار فوك اك جوروم نيت السمخشري من الاك دي يالله الاك او نيت ماندو تي لاكو تك تي ماندو لاكو تك اك يمالي نخ du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nak nak yalla limuy mbugale nit ñi ay teralin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kat yu ko tuddé les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tuddé baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di noppla ca kerga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko setan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran ne on da'u hunalika subura wa muni bis bobé day tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaaraku wa ta'ala mufassirun ñene innal kufara itha sami'u zafira an-nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al-aqtar ila wajd al-mala'ika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ñu yalla musa limune yawmu tawalluna mudbirin tafsir kat yi nenañu ñi weddi won yalla bu al-akhirah suñu deggé ni sawara di firu moy ni mbam di def soko yeet ngogn wala ndox buñu ko deggé dañuy woné ginnaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolom malaaka yi fukk leen japp leen sanni wat leen dur leen ci bir sawara nenañu sawaru jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim dagena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min hat dutu am kulo jibal lool nak bu ñewé ko yalla sank waxen la ndax manu
3: tek ak itam bu fekke da nga dekk nak fu ndox nek yeg lek su tawé ndox mu won ci suuf da na yakam ci ndox ñew mu won ci suuf nak dajje mu won ci kaw nga na ñun fi ñu dekk fepp ndox la ay atani ni tabarkallah su dé ci ati bekkor nak fo dekk bax waye su nawet tambulé amat nak bo dekké fu ndox nek ndox mo upp doole doom adama dekk ak mom daf lay jafé lool wallazi nazzala min as-samaa'i ma'an biqadar motax tabarkallah yalla du taw ngir yaq dedet la xale bu goor bo xon

إبليس استكبر عن طاعة الله وأبى السجود لآدم فصار من الكافرين. ابن كثير من امتثل الملائكة كلهم سوى إبليس ولم يكن منهم جنسا كان من الجن. لولو موي واخ بيغا خامني واخ بو وير لا تي إبليس تي جيني لا بوك واي بوكوتون تي ملائكة. الحسن البصري داي واخني لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين. إبليس مستنك ملائكة موك. واو إبليس مستنك ملائكة موك ياخو القرآن داف نه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فدابا تي تير بي ياخيت النبوة والأنبياء الدكتور علي صابوني بندكو با دمي تا جوكي بو نيك با خاتم تيمير اك نيار فوك اك جوروم نيات واخنا تا لو ياتو ياتو ngir netli leluma xamni moy xissa bi ajitam netli yuy walani iblis kana min al jinni ci jinni la bokkon da xam ngeen malaka du moy la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lank sujoot rek la ngay tek moy bokku ci won li tax ñu wax leen ba nopi ni illa iblis istisna munqati la manam li ñu ci sété daf ca bokku mel ni nga ne ñepp taxu nañ bam def ben auto bi ñu ñepp taxu nañ ay nit ñoo taxu nga ne bam def ben auto auto bi bokku tek nit ñi waaw bo ne won lepp taxu na nak su baba legi da nga boole mbir yi gis ne leg leg apprenti chauffeur yi manam ñu nekk super di wote leg leg bu ñuy wut ay client bu ñu wax kuy dem dañu wax luy dem ñak deg wolof motax duñ wax kuy dem ndax kuy laacc ci ay nit da ngay wax ayo kuy dem ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne luy dem lolu desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu tan lolo waxal bi suñu borom ne sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay taki wa kana minal kafirin mu daldi bok ci na wedd yalla suñu borom daldi koy laaj qala minako ya iblis surat as-saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci li ma dund ci sama ñaar loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaar loxo santane sujootal ko lula te ko sujood lute nga sujootal ko lool lako laaj xurtu bi mu ne ada fa khalaqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kulli shay kama adafa ila nafsihi ar-ruh wal bayt والناقة والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه لكن هو في برام تبارك وتعالى دي وقت سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب تراغ لا يتكي سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب كم نه يوي سما نانغم لول دي تكي تراغ لا يم لمي متق بمنكو لما خلقت بيدي لول تراغ لا تعادم عليه السلام من إبليس أكبرت ndax da nga ri am kunta min al aalin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne santu ngeen won sujud al aaluna ne nañ aw xex lañu ci malaaka yi bañu santane sujud ñoom boole wuñu len ci wa am nañu koy waxe mom am ñu ne al aalun batay al aali moy ko xamne ki dafa jubati dafa lank rek am nañu koy tekke non al aalin manam al mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al aalin wal da nga bok ci aalun yi nga xamni sant ñu leen won su jot bi ndax suñu borom dafa am ñu santon su jot bi te bolo wu ca ndax yow da nga japp ne ci ñun nga bok lolu occasion la won su ne won waw dama jappone ne ci ñam la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul ci ñeena iblis mune yalla man woor na ni bokuma ca ñanga santut mangi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot qala way muneko ma ana man khairun minhu mako gën
soo gisee

legi mi dal digal wala jëkër jo xamna du joxé du tok du julli fu mu tollé doolé ka xasté surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xamna dañuy bokkal nak yad'una dañuy woté ila nari jëm sawara bu leen wo rek ñu ne ko ci ku leen wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila aljannati jami' aljanna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote dem ci ñeegal bilis nihi ci jabarem wayubayyinu yalla mi ngi leral ayatihi turalinam yi ayatihi atem yi للناس جنج لعلهم خيرا يتذكرون نيوارو يالله نيوارو نين نياب القران نيكو سني اندو سي ادنا نكو سي الاخره اكسي نانتي نينتي وقتو ген وال الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني yafqahu qawli ina bañu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñewat ci walu tere suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñewon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxe wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci mu yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun wara doore tey ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar wa yas'alunaka 'anil mahit nun la de ashaaba al-kiram dañu tollon ci jamono jot dañu yitté wo li nga xamné moy ce li moy def interfaction dañu tollon jamono jot dañu don laaj yoonenti bi alayhi salatu wassalam mo di len tontu ñuy jëf fimu nek nak ñu nek ci masalam set li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baxu jigen jigen da fay def weru jot mu am lu way gis mu koy te julli diko te wor lolu mo koy tey julli ak diko tey wor nak la sahabi don laaj lan la biñi laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolu lan la ñu ne wa yas'alunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baaxu ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudé temps temps yalla ne len qul wa khal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare du ko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci loolu lay wajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraku taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fatazilu na ngeen sori
نعين سري النساء جيجن في المحيط كي بنيجي سير باخو جيجن بنيجي سير راجع نعين سري جين تكيول ندم برسنيل مبرنيزم تكيول نبرسل لال مبرلالم منين بق بنلال للا حرام كي مام دال ما يلتم ليجمع خم بتنياري بتي أم دلا حرام لين ندلولو كلن أراملتون أراملو ما تحسن فتلة من فاعتسل النساء في المحيض ولا تقربوهن بلن لن جيه جيه جوته حتى يطهرن ببانيسك حتى يطهرن ببانيسك أمن تقول ما ينيوك من الوقت حتى يطهرن تموي سبب ببانيسك بنيكو سادا ما تحسن أمن تنين جيهن جبوسته بسنغو وتكن جوتك موم wa ñi wax yak horna moy su baba bu sété même bu sangul mo def na jotté ak mom rawaté na bu ndox ñaké fa iza tatahharna bu ñu sété fa'tuhunna su baba mën ngeen di ñëwaat jotté ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baba bi waxé falen yalla digal moy da am fu yalla diglé wu ma tax fofu ko fa jotté jigen yalla ne yunitib neena bu yom la xiyamé yalla dula xol dula tazkiya dula dugal al jann ma tax kenn du fa jotté ak digen ca fofu mune kan min haythu amarakumullah inna allaha naqta yalla yuhibbu at-tawwabin bëgna way tuubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te bëgna ñi sét té lolou ak ciat lay tek tuba bi nga xamné ñoo salté ñom nga xamné duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morsumba wutén rek nap napal tabarakallah té duñ xaar ba xam yifi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu jigen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañoo salté ma tax ñu sangu fo leen fekk ñi ngi xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko leen kon yalla mu ne inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leen nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom munela ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walu guñ dan joggé séri soxna alquran di wax ni dedet nit ki baamé soxnam walu gune mën nako fété jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokalé waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tollañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tollañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen toll anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek l'islam aramadul lola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima ci tek sama soxna ginaaw la fete yunus bi ne ko dedet xana jego aaji ne fatu arsakum annashitum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunit bi moko firi waye mu fasiru ñam ñu wax rek qaddimu salihal a'mal jital len def ji bax waye su boba te giñu wax ji du bok ak lool yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam bi mi firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama war ta jotté soxnam ni bayyi ma di jotté soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy na raxaw wala soxna ci def ko ndax gor gi xelam dem ci nga xamne moy na raxaw lu ko moy bu ci xelam demut lolou mën na andi
mën naa andi ñal ñal wala werante. yooyu dinañ def yu sew seen yoo xam ne léeg-léeg mu tas say ndax soxna si xelam nekkul ci loolu ñaare bu jotee bañ ko mooy gënal mu am loolu moo tax wa qaddimoo li anfusikum yonent bi di wax ne na ngeen yónni benn yonent door a jote saa bay ne ko lan mooy yonent mu ne mooy lu demee ni ki nga fóon ko ci lex wala yu demee ni ki yooyu tabarakàlla wa taqullaha ragal leen yàlla nag ci seen digganteeg seen i soxna rawatina li ngeen di seq ci laal boo ko kenn seq ba sëg nga di ko nekk mu ne bu ko kenn seq ba sëg ngay nekk li ngeen seqoon wa taqullaha na ngeen ragal yàlla foofu waalimu ngeen xam ne annakum mulaaquhu da ngeen dajeeg yàlla su boobaa it boo amee ay soxna ki nga ci gën a bëgg ba mu tax nga beral ko ay léeg-léeg rek nga yolli ko dem néegam yàlla mu ne loolu bu leen ko def mukk na ngeen xam ne da ngeen dajeeg yàlla moo tax loolu jigéen ñi wax saa ci ay am ñaari soxna bu kee ayee doo fa dem nekk ci kii rek yàlla mu ne na ngeen ragal yàlla te xam da ngeen dajeeg moom ndax ay yëf yi jàmbur la moo tax ki nga ayewul néegam sax lislaam day wax demal nga fanaan ki nga ayee néegam fekk mu feebar lislaam day wax demal nga fanaan fa allah mu ludul moom mi feebar ni la mën ngaa dem fanaan fee lu ko mayu feebar du tee nga ñëw fanaan néegam tëdd ci wetam wétli ko tey soo ñoree ñaari soxna koo xas xëye këram bul fa ñëwaat ludul soxla sa tiis soo xam ne mën a faa nekk ñëpp bu dee yéen a bokkër gi yëpp yéen ñëpp muy ñaari néeg boo xasee xëye néeg kii bul fa duggaat ludul soxla sa tiis ma dul faa dugg wa taqullaha wa alamu annakum mulaaquhu wa bashiril mu'miniin béggal ñi gëm nag tey def nii nga xam ne noom nun la yàlla subhanahu wa taala santaan wala taj'alullaha bu leen def yàlla urdatan li aymanikum muy gàllankoor seeni ngiñ an tabarru ba ngeen di bañ a baax bu leen def yàlla muy gàllankoor seeni ngiñ ba ngeen di bañ a baax maanaam di wax benn bi wax rek daal di koy giñ daal ni billahi ñu wax la nga daan ne ah xas naa ko giñ ci yàlla kon du ma ko def yàlla mu ne loolu ay tappale la bu leen ko def xata yunt bi nee na soo giñee ne du ma def nangam te fekk mooy lu baax nee na na nga ko def te kafaara waaye xas naa ko giñ rek du ma ko def yàlla mu ne bu leen doxal loolu yàlla mu ne bu leen doxal loolu an tabarru ba ngeen bañ a baax wa tattaqu te ngeen bañ a ragal yàlla wa tuslihu te ngeen di defar bayna naasi diggante nit ñi seen ngiñ bu mu leen tee ragal yàlla seen ngiñ bu leen tee defar nit ñi diggante nit ñi wallahu te yàlla samiun aji dégg la alim ko xam la laa yuaxisukum allahu yàlla du leen jàppe billahu ci rëcc rëcc fii aymanikum ci seeni giñ loola ci ci giñ yàlla du la ko jàppe maanaam nga doon wax rek mu rëcc la nga ne billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da laa rëcc yàlla nee na loolu moom duma leen ko jàppe walakin waaye yu aaxasukum ma ngi leen di jàppe bima kasabat ca la nga xam ne faggu na ko qulubukum seeni xol maanaam bu fekkee xol bi waa ji giñ lam fas mooy fas yéen a nax ki muy giñal yàlla ne na loolee laa leen di jàppe su boobaa waa ji waxee lu dëgg daa war a kafaara woor ñetti fan

jigen lu sédé ci ray ak ray ñett yi jigen lu ci sédé mom kessé gafé dédé yoyu jigen lu ci sédé na xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wa imra'atan mimman tardawna ci ñinga xamné kontan ngeen ci seen mbir mina shuhada toy sédé mimman tardawna moy ñinga xamné xamul leen ci jikko yu baax kep kuy teyimi mëno sédé kuy teyimi mëno sédé dédé kuy taxaw di sangu way mëno sédé kep ko xamné sa boy sangu way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf la bari suuf wax rek ne ma ñuul dara ku ko dëkke mënoo séedé ñaara gom de kuñ xam ne mas nga jël yi fi jaamuro mutoo séedé ku am as ndaw mutoo séedé kuñ ñëg ne am nga doom joo xam ne ji doo tëkkoo yaayam mutoo séedé kuy naan sàngara mutoo séedé ku dul julli julli juróom mutoo séedé ku dul weer weer koor mutoo séedé salaamaaleykum ñi ñepp mënu ñoo séedé dé mimman tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xam ne gërëm ngeen leen te ñu nekk ay shuhada mu ne waaw lu tax ñaari jigéen mu ne en tadilla ci bu sankoo bu réeré xel ma jaxasoo ihdaahuma kenn ci ñoom ñaar fa tuzukkira ñu fàttali mu fàttaliku ihdaahuma al ukhra jeneen jigéen jo kii mën naa fàtte kee fàttaliku waaw néew na ñoom ñaar ñëpp ñu fàtte loolu la ci yàlla jublu waaye ñoom ñaar ñëpp ñu fàttaliku it léeg-léeg dana am waaye léeg-léeg du am ndax kenn naka mën naa naax saa yi ndax jigéen ñaari bala doon seede tey fi ñu lay rey bala nawee kenn du la rey jigéen ju lay seede ñu war laa rey mu nab la mucc nga mucc nga waaw loolu sawe woon Moussa ca kanam Firawna ba ko ndaw sa ni mulit wa alqaytu alayka mahabatan minni jinna taq ca kanamam mu ne Firawna kii kenn du ko rey Firawna na ko rey dund mu ne ko ah boo ko reyee perte ndax buur yi ma xamagum yow laa ci gis buur bu dex ji di jural ay doom waaw musuma gis buur bu dex gi jural doom yow rek laa ko gisee mu ne ko duma morom gaa yi duma seen morom pexem jigéen baaxut lay lay moo tax tabarakallah seedadadad yàlla mu ne wala yaaba bu mu bañ ashuhadaa'u seede kat yi isa ma saa boo xamee ne duuxu woon leen ci kaay leen seede mu ne seede kat saa buñ ko woo ci kaay seede bu mu bañ Sénégal nag boo ko woowee ci kaay damay fas sama jabar mu ne man yàlla mu ne bàkkaar nga aji seede saa buñ la woowee ci kaay seede solal saw dàll yaa ngay jaamu yàlla wala yaba bu mu bañ ashuhadaa'u seede kat yi isa ma duxu saa bu leen woowee ci seede bu la ñaar woowee ci tas say kaay seede da ngay soo sa daal ñëw jéem a defar jéem a defar waa Abdoulaye lu la kii def mu wax a wax a jeexal nga ne ko aw suka yee tamit xanaa doo xool xale yi wax a wax defar yàlla buggul ko fase nangam nangam daal di kax daal di ree jéem a defar sa kéem du lay kàtte mën naa mu defaru boo jéemee jëm defarwul nag nga bàyyi leen ñu tas nga seede waaye nag kaay seede naa man du ma seede fa ñuy tase boo ko defee bàkkaar nga boo ko tubal ba di yàlla mu ne la duma wala tas amoo bu leen naabu nag an taktuboo bay bañ a bind saxiratan saxiran bar bu ndaw bu leen naabu mukk ba tax ngeen ne waa ji saa faraa la lépp ah saa jar naa bind yàlla mu ne jar naa bind de parce que biir xabru amul sang biir xabru amul sang de te buñ taxawee yamal xiyaam la sang ji gën a jafe biir xabru amul sang buñ taxawee yamal xiyaam ca la sang ji gën a jafe sang franc ndax amul benn mone buy dem yamal xiyaam waaw amul benn mone buy dem yamal xiyaam daa am mone boppam spécial
moy sawab tawab tiyaba la tuddu mune yuma khiyam tiyaba la tuddu la ngay nara yu bu fele dang koy wécc ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wécc ko dali yob waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ku jinn fi mu tok mu sédel lepp mune da koy wécc ko fek ko fele bala dem waye jekki ba dem leg leg nga dem gaay de avay envoyé ludul ñew parce que adresse bi dul bax leg leg nga de gaay di la yoni yu bari waye adresse bi dul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben waye day fab aw don ju suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu ne ko ca tuf dal ko ci sool don ju woo du ngeen am ben relation adresse baaxu wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñaka baax bi jangal wala pre jang xam nga bi dem legi ñang mi ak yow du ngeen am relation adresse baaxu sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adresse baaxu ak bari motax fek fofa sa adresse wir wo wajadu ma amilu hadiran bo mo wirna yalla neena mom lo fred rek mom bo ñu tek amma bay ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran ngari lu bor bi reere reere bind len lum tuti tuti bind len waaw ben way deena umar ibn khattab gis ko ci nelaw nako waaw lu xew nako len de ma te am jam pousou ma abon te delu wu mako won ba de ba ngeen ma robe legui dal jurum ñaar fukki at ci ren am nga mo jam ndax pousou bobé way way delo len ma pousou bi ye te pousou lu mu jaar ci ci bidik bi deureum deureum wa waji bi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousou la 1 million C'est bien que man kon wala tasamu bulannahu an taktubuhu ngien binduko saghiratan muy borb ndaw aw kabira wala borb mak ila ajlihi bacha apam mu fay bu fay jela taw kayitam xoti ku ne xoti ko ndem zalikum bindigi zalikum wut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna maaru mo gëna jup inda lay fa yalla lolo gëna maaru ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna maaru wa aqwa mo gëna jup li shahadati ngir mala sede kuy sede kay ana kay do nañu xéet ni mi ngi ni yalla la bu bo gëna jup waye nan xam nga kero sax ne na togon barab sangam yoy woru wa adna ki mo gëna jëgé allah tartabu ci ngeen baña siksak ci ngeen baña siksak bu ko yi amé siksak dañu tekk mom buy gën rek muy leer waye nan nangam la wana ak yoyu dede goodi khadima jaxate kala day acce mel way bu lepp yi fi jamur fukki jinni waaj ñew min ko ne ko lebaluma dara mu ne ko lebalon naa ko ca Dakar ga tool bay moor mu ne ku ko fekke ki lebe woon bor bi nag kenn fekkewu ko waa ji ko lebanu ne libu ko daa di miin ah bay xaalidaa ne waa ji Dakar ga fan la nekk mu ne ko tool bay moor mu ne ko demal kon ca Dakar ga nga dagg cay xob andil ma daane waji togal fi xar ko waji tog bay xaalif fatte ko di atti ne ci atte ba ne ci atte ba ne ci atte ba bu mu yàgg mu ne gees waji ne ko waji war naa àgg mu ne ko si xar ga daa sori de
ni ga ya da yawlan mun jarul yaw bayil mafay jarul yaw kay bayil mafay te neñu ñu babu kat baye xal joxelu ko laudari bi mi atté atté yi barkal waye ku musla mune illa an takuna ulul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiyaw legi legi tudirunaha ngeen koy doxal baylakum sen digeent subaba falaysa alaykum nikul bak falaysa alaykum nikul ci yeen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ koy bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi li fay ci legi mu ne lol mom bu ngeen ko bindam du wañi dara ndax da jël ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxom dem ci bi mu ne koku mom ñak ko bind ba ñew dara amma su del leb rek ah nañ ko bind wa ashidu ngeen wut seede inna iza tabayatum bu ngeen jaayante su jaayante amé ngeen wut jaayante bi nak dafa wuté ak légui jaayante bi ñi def ñun ndax jaayante bi wéccho la woon hayakumullah jaayante bi wéccho la woon waye jaayante tay bi tuba bi daf ko jël ci ni meloon moderniser ko bu jëk da ngay am soow soxla pep nga wut benn koox wala benn kopp natt ca pepp sattil pël bi mu natt kopp booba soow sattil la yàlla mu ne li jër bind léegi nag tubaab bi dem ba jël xaalis def ko ak weñ da ngay ñëw ngàpp weñ googee ñëw ci bitig ba joxe weñ ga bu dee juróom mu jox la alimet lan ko jox mu denc ko moom lim la jox yow nga jëfandiko doo am loo jële sa kër jox ko looloo waral léegi ci baatu jaay bi tekki weccoo soppi ko foofu moo tax mu daan am riba te léegi riba ji jafe cee gis ndax boobu da ngay am ceeb sa kër ga wala pepp soxla ceeb sa pepp ma ca ngay tibb rek indi mooy isa kaalu ala nnaasi yastawfuun wa isa kaaluuhum aw wasanuhum yuxsiruun dafa daan ñëw waa ji natt benn pot ci sa pepp mi sottil boppam natt benn pot ci ceebam nag sottil la booba sa mosaan indi pepp pepp ak pepp bu ëppalee riba la moo tax jaayikat yi dañu wut pot bu ñuy nattee seen yisu bopp pour jox la ak pot bu ñuy nattee seen fi yow pour jox seen bopp léeg-léeg seen baaram la ñu dugal ci biir pot bi mu wàññi tuuti ceeb yàlla mu ne loolu kas néew xeeb ma ko wala tabaxasu naasa asiyaakum moo tax économie gu l'islaam moom rek a set te sell ci des yépp ñoo njaaj rek tabarkal wa ashidu isa tabayatum bu ngeen jaayantee na am ay seede xam nga suñ jaayante bi fi nekk noo koy wutale ay seede njaay moom da nga ñëw ne am nga almet mu ne waa mu ne jox ma génn na jox ko juróom mu jox la da ngay wax waa ji kaay seede ko parce que jël naa almet xam nga nook loolu tax nga jégg baat yi wala yudaara bu mu loru kaatibun bindkat wala shahid seedekat it bu mu loru bu ñu lore bu ñu loru bu ñu loru fii mooy bul def waa ji dekk fii ñu yóbbu ko géeji way yóbbu ko tëngee yóbbu ko pikin fu ñu yóbbu ko fa mu ne bu leen ko lor léegi wutal leen ko oto mbaa ngeen koy fay ndax bu ko moy loolu day loru aji seede yi bu fekkee moom danga fiy seede aba tey loola moo taxoon ci lislaam ñay dajale azaka yàlla ne wutal leen leen ci soldu wal aamiluuna alayha waaw wutalee leen soldu su ko defee condi seen azaka jox la ñu bee la rosi nga dem tabarkal wa in tafalu bu ngeen ko defee bu ngeen ko defee lor leen di leen seedalooti du ngeen leen fay fa innahu def googu fasuqum bikum ak caay caay la ci yiin te bëgguma ko
waaw di bind la waaji rek muy bind rek comme ni mu xewee léegi di conférence loo gars yi rek ñuy conférence rek gratuit la ñu dee léegi wu saa si dee wala yu daar boo xañu islam xam nga dangay waaru boo fay dagalul tey ñu dee waaw seetetetet wa taqullaha ragal leen yàlla ragal leen yàlla bu ngeen ragalee yàlla wa yuallimukumullah yàlla jàngal leen wallahi ndeysaan ay bi wa taqullaha wa yuallimukumullah dala jàngal ne xam-xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam-xam ñu am xam-xam bopp dañ koy jàng ak xam-xam bopp dañ koy maye xam-xam bi ñuy jàng dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jàng ko 1 plus 1 égale 2 wahabi nag dañ koy maye jàng ci tableau bi di ko tax a xam boobu moom du ci tableau bi moo tax wattaqullaha wa yuallimukumullah ak fële ca alquran wa ataynahu min laduna ilma mooy xadir xam-xamam ba du lum jàng Musa nag xam-xamam ba da ko jàng xadir xam-xamam ba du lum jàng Musa nag xam-xamam ba da ko jàng foofu la ko yàlla doon réglé saabu xam-xam jógee noonu la moo tax saabu na ñëw ci àll yi naan ko waaw yow xanaa yónni bi daf lay berl ay cour mu ne giñ naa ci yàlla mosuma berl benn cour lu dara loolu fermu rek xam ngeen kere ba isa jaa al nasrullahi wàccee Omar ibn Khattab def ne alhamdulilahi rabbil alamin saaba yi xaqtaay di saafante ndax kontaan ndaxte mission yónni bi àgg na Ibn Abbas taw fa lay jooy waaye loo xew le mu ne li leen di reeloo moo ma joyloo ndax lan mu ne aaya jii nee na day tàggee yunit bi saar bi ñu ne tàggee mu ne ah ñu ne ah isa jaa abu dikkee nasrullahi dimbalul yàlla wal fatxu ak kéewalu ubbi màkk wa raayta annaasa yadxuluuna ba mu jeex ana fi tàgg bi nag mu ne ah li kulli shayin isa ma tamma nuqsan lu mat lu ne tàmbalee wàññi ko saa bi ne tekk ne ko nga ne mu ne lu mat lu ne tàmbalee wàññi ko ci ne ko léetaa nga raw ñu yow yaay fóoree xeet wi car lañ ko ko tuddee yow yaay fóoree xeet wi moo tax imam Shafii naan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki lmaasi wa akhbarani bi ann alilma nurun wa nuru llahi la yuhda li aasi waaw ak sëriñam la woon moom wukaya imam Shafii ne ko wukaya man dal munumaa fexe ba mokkal bindul ma kiis bindul ma kiis man duma mokkal mu ne ko dangay mooy yàlla mu mu ne ko maa la ko wax xam-xam leer la te leeru yàlla du ma ko jox koy mooy siedéedéedéed wallahi ndeysaan ah bul jàpp nag ne ni ñuy mooy yàlla noonu la imam Shafii doon mooy yàlla waaw parce que ñu baax ñi dañuy dem ba seenu mooy yàlla bokkut ak seenu mooy yàlla waaw loolay mbir mi falilmu la yuqta liman yaxsha tawan bal rabbuna abdan saburan yulhimu waaw xam-xam moom ñaar yi rek la tabaraka allah yàlla ñu ko yàlla defal wattaqullaha wa yuallimukumullah boo ragal yàlla rek tàmbalee xam wallahi ndeysaan wallahu yàlla alimun ko xam la bi kulli shayin ci mépp mbir aaya yi bor foofu la jeexe mu ñëw nag ci wàllu atte bi ba léegi attey bor maanaam aaya ji guddi moom foofu la jeexe waaye bor ba léegi jeexagut kii ci bitika la nekk
ke ala safarin ci kaw mutuki walam tajidu ti amulen katiban comptable bo rabbi ni barbi ni def mune farihan tayle maqbuda buñu jël ci waji lepp tayle tayle moy dala dem ba ties na soxla 1000 francs nga ne waji lebal ma 1000 mula kuy bindu nga ne kon tayle ma mune indi sa montre bi nga yëkkati montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom leer legui nak bu def ni ci tay def ne ko buñ agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci suus nga ne ko lewna lek 3000 da haram mom kay bu ñewé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ne waaw bu ab bi jël dafa wër nak yalla mu nga fa nasiratu illa ma yara waxna la ko legui mu ñew ko mam aw waye lew na legui ñu bari ñang koy def ñak ci seen alal ndax gaay na lew na daal di lek ko do deganu fa in amina bulu bëdink ba'dukum lan ci yeen ba'dan lan da nga wolu kenn bëdink ko kenn fekki wuko ah fal yu'addi na dello na joxe allazi la nga xamni utmina denkon nako nako dello amanatahu ndinkane wal yattaqillaha naragal yalla rabbahu yalla mi borom gis nga allah rabb moy ki la denk bu fekke da la denk ci seta boko dello pies dello woko lam la denkon ki la denk setan nga delo ko 5 pièces ci sa delo wo ko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk setan tegal ko ko fa bu ñewé sama setan lay jël ci guddi la beccel la yor yor la ne ko tegget ne ko bi la bu mu ci bindon turum sax ne gis tur wa non la yëndu defon momi gaday ne ali kay ndim kan lu le bindu na ci tur ba ñun ku la denk fi bu demé kastor dem ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko baye ma ñak sama ndey baye nako pour mom gëné wul la dakoy denk ndax dafa am lu ci bëgg réglé wa dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey dama ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat noon la gaay denkane legi motax legi kenn wolotul kenn kenn ku nekk ki dañ jël sa borom sa bop tabarakallah wala taktumu bulan bunak ashahada sede waman yaktumha kep ku nebb sede fa innahu mumiku nebb atimun qalbuhu xolam dafa bakar motax yoonte bi bako ndaw sa ñewale ne ko sulay nan daf na nak agalay bëgg ma jëk jabar lu ci saxalat ñu dañ ko sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam naw ci ne ko nobu ma ci kenn yu dem ne ko nak yaq na taxon ma wax la ko wala taktum shahadat wax ko dagam rek ma tax dagan na kula wax ni mu sa sal mel dama ko bëgg jëng xaaliss dagan na nga ne ko bu ko jégué mom kay bokay may may ko way bu ko dig dagan na li nga xam ci waji rek waxal ndax ma la ko laaj du jëw lol du jëw bokk na ci juroom ñaari jëw yi dagan tabarakal wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom
ما في السماوات اللي كاسم عليك وما في الارض موامم للسهلك وإن تبدو سنين فين يليه ما في أنفسكم لتسيني خلاق أو تخفوه ولن ينبكو يحاسبكم به الله يلا جل جرعي سابقني يحالكني ليه موات أغلبان قلنا واج ولا بقى آمن الرسول ليه تقى آمن الرسول واج وإن تبدو بنين فين يليه ما في أنفسكم لين دي خلاق نكسن بير خلاق أو تخفوه ولين نبكو يحاسبكم به الله يلا دين لين ترغلي صابين نيوم نيب ديسان ني فبر كاي لا ناني ني سور ني نيو مستودي مباكي خول لين لي ني خلات بو نجال دون رغلي فون ديم لي لي خلات قال بو خامني سي بير مولاي مكو وخون اي دال لا في جيلي dëgg léeg-léeg mu tax saabay daal di feebar ne san yàlla wàcc aman rasul fa yaqfiru yàlla baale li may saabu ku ko neex mu baal ko wa yaxasibu mbugal may saabu ku ko neex kon dina métti lool ne san mu ne ah saabay daal ñëw ci yonente bi ne ko kullifna min alamal ma nutiqu assalaatu والصيام والجهاد والحج وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها ينتبي صاحبي نك نون دي يالا دا نيو سانت لي ني مان جولي وار جهاد عذاب دي دي مان نكو من واو من واي تاي دي دي واخنا لي ني منو تاي واخنا لي منو دي ينتبي لين أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا من آيين صحابي دينينا بقى وقل أي هو جواخون ديقني على اللي وقوائي مويني قولوا سمعنا وعطانا دينينا وقت ديقني تتقنن من ذلك وقت يالا لا دي واجه آي جي بني وقت سمعنا وعطانا يالا قلنات آمن رسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون لما لن سانت گم گن کو لو تا خاي جي وات يونت مي نانا بوكو جانگي گودي رك جيرغل نغا جانگال لن سو گودي نغا ني امان رسول بام جي يونت مي نانا دوينا سوك سوك سوك ليموغا تبارك الله ليموغا سا بوب ليموغا سي نيب ليموغا كرگا موم امان رسول واو تي اي ييغا خامني ay werd la ko gaay defoon saaba yi ci la bokk aamana gëm na ar rasul yonent bi bima unzila ilayhi liñ wàcce ci moom min rabbihi jóge ci boromam mooy alquran wal mu'minun ñi gëm yàlla it gëm nañ ko kullun képp ci ñoom aamana billahi gëm na yàlla wa malaikatihi gëm malaakaam yi wa kutubihi gëm téeréem yi ورسله كم يونتم بي نيوم نينو لا نفرق دوني تاخال بين احد ديغنتي كين من رسله كي يونتم بي وقالوا نين ساخدي سمعنا ديغنا لي نخ يو يالا واتعنا تي توب نانكو ديغ لا يونتم بي ديغنا تي داري واخ غفرانك سنجيغل لي ساكو ربنا يوسني بروم وليك تي يو المصير موي موج نغير خامل يين صحابي ak yonenti bi ak ñu gëm yi la yukallifu llahu yalla ñu tek nafsan ben makan illa wus'aha ludul lo xamne li lum atal la

0: ndax la tax mu koy netti yonent yele amna ko ci kon netti liko ye ci dess lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ci koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit munta roy ci dund ak bopam kon lamuy meuna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wala deg netti yonent bi sallalahu alayhi wasallam ak dundal minal miladi ila al wafati wala sahmuk qabla al bi'sati wala sa qabla al miladi motax tabarakallah nga deg suñu mak ñi diko netti ci ay jotaay diko netti ci ay téré ndax ginaaw al qur'an duñu netti hayatuhu sallalahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba nujul leg leg mu sann ci ay kaddu neko li sa jikula lolam motax ñuy soxla qissa yunti sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallahi ci suratu ghashiy ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar yalla ne wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yonent wala sax mën ta nek ci ben yonent ay yati bi aya muy indi kawteef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jisa ci yonent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yonent yi deme borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñoom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya athar mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jizay yunnati alayhi musallatu wassalam nabla yalla yakalun yunnati alayhi musallatu wassalam bañu añé ba nopi la ca dess ci la al awliya dadi fuk tabarakallah motax la don toro ci nabla ba yunnati ay añ bañu joggé ba al awliya toggé lola batay moy séne ca nabiya wala mo ca yi toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بوجتينك أمر الله ميرم يالا فإذا جاء بوجتين أمر الله ميرم يالا تورا ألك نيكو يودي قدي بالحق يدوغل ميرم تدوغ وخسر مداد نيك هنالك فوفي المبطلون ولم يحقن بسبو سيني برام تبارك وتعالى نمي على جنك وورا على تنينغ خمني نيودن يد يرنتي عليه الصلاة والسلام لسيني برام ترل دات لندي على تنيوم نيب دات لندي ترل تسوخ نيوم نيب لولو سيني برام تبارك وتعالى نون لكو يدغلي كان مولى الله الله الذي يلا كيغا خامني جعل لكم مولين بندل الانعام جوركي جناي واخني جعل اتفعل امونو اي تيكي نдах ديسنا ديسنا موم تي عرب لي مو ديس لا بات با دي تيكي وايي ديسنا رك دو تيكي دارا موتاخ سونو ني في جعل تكت لكم الانعام كن جعل موي مول بنل جعل لكم مول بنل الانعام جرغي ين ام ينين تا منا وار ومنها تاكلون ام ينين تا منا لك كن نياري خيت لا موي جرغي لتركبوا منها ين ام ينين تا منا وار ومنها تاكلون مو ام ينين تا لك ñaari xéet yooyu lañu yàlla bindal ci wàllu ay jur al anam ñi man leena war ñi man ca lek xam nga ñamen ndam tabarkalla war rek waye duñu leen lek ñamen fasit non gis nga li dekk bi manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añewulen ah xana ci mu ñugut bok waye dal fimne mbam yaangi ci dekk bi ak fasii waye degg guma ci fasu ñu leen bi tabarkalla fan yeb nak yaangi noppulu xamna ñi ngi ci ñam dam vacances fasine noppulu ay fan tabarkalla kenn lalu len ñu len dan lalé ndax ay ñet témir ak ñeen témir ak yu upp yoyu lañu ci dan lek par bis tabarkalla ñom tamit wax deug yalla ah xawma lu xew waye jël nañu vacances touti ma ngi dégg suñu journaliste yi di wax yu xawa demini ki yoyu waye loolu day am solo lool tabarkalla ci ñom amul solo nit ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun ndax ñepp ñu nañu yap da manki waye ñom de buñ xañu yap manki tabarkalla xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal minul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ya ngeen di war yem len te di len war ya ngeen di lek ngeen yem ci di len lek motax ci message bi ngay dem ci men mazhab gis mu dagana lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum am yen fiha ci jurgi batay manafi'u yenen jariñ am gen ci yenen jariñ jariñ yu bare bare bare mu jurgi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am saw sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmage yoy yep di ay njariñ yo xamni ñu ngi koy amé ci jurgi motax nak nekete bayyi xel ci jurgi di len yar mëna jural rew mu nek jamm mëna jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar juri daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ci tabarkalla yenen njariñ yo xamni fudeli da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaye mo am njariñ amna ci ñeñ ñi ci defar ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndik rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la way ndik yu bare bare bare tabarkalla jur ge koy defar yoy yeb yaa na baye xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa bum nga jox koko mom mu yobbu jur ga tay beuri wul ko jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaaye te fi nan lu nit bank ndeysaan du yewi ci kërëm ka gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché bi ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi nak ndeysaan nu ñu reere rek leele nga dem ci marché ba joxe bum gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye jurgi it kan niko yalla tagate bam nangou kenn ku ne am musa ngi ci sa keur lejeel bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal melni pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangou waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakalla xam ngeen it tabarakalla sa neeg bobu jana xam ci jo xamne bo ci amone melni pex du fi fanantay waye pexe yi bari tabarakalla lu ne nang ko jënd pour jël lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ci lañuy am jariñ yoy nang ci suratu ghafiri aya jurum ñet yalla ne walitablughu alayha haja walitablughu ajin ngeen mëna ag alayha ten ci kaw jur ya hajatan aju bo xamni fi sudurikum ma nga won ca seeni dënd manam amna lo aju wo won te moy bëgg bëgg bo bëggoon am wala tukki bo bëggoon am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne loolee ak jur mën na ci lu bare bare bare soo de yarkatu bëy boo amee gan dugg ci biir bëy yi jël ca benn bëy rendi ko tabarakallah loolu haaju fi sudurikum lay tekki yonent bi alayhi salatu wassalam amna benn bis mu genn kërëm ba Abubakar genn kërëm, Omar genn kërëm, tabarakallah ñom ñep ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na ñum jëm ci gemine. Kër kañu dem lan lañ ñëk defal moy indi leen soow ñu naan. Mu dugg ci gett ga japp ci kenn ñew am ma rendi ñu lek. Bañu noppé yunus bi alayhi salam jangal len suma la tusalunna yawma yasina 'anil na'im mun len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewle ñallay laj tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-haakim takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa ala alfulki ak ca kaw baso ya tuhmaluna lañ len di seuf tabarakallah nga yek ci kaw gelem mu jaar ci soof ci di dukk di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow bo waccion bato bi suux bato bi mëna yor ay poids yu bari yu upp sa poids yow ne deug ci kaw ndox mi dem motax wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al-ibil was-sufun ndax munasab bi am moma gëlem lañuy war ak batu mu de ci jiir ji nga war gëlem bu de ci geej gi nga war batu motax bi fi saxar ndike ñew nak ñu tudde ko galu jeeri waaw gal jeeri galu geej ak galu jeeri gal jeeri moy daw ci kaw weñ yi ñu defal ko ñaari weñ mu cey daw joge Dakar ba ndar mal ko yesu galu geej nak ne ci geej jom mo leen na ci tabarkallah ñaar yoy mo amon legui nak gal gi di galu geej mom tam mi ngi jall xam xam mang koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal gi di gal jiri it nak momit ñu ngi koy defar tabarakallah ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñoomen soper yi ay doomam lañ tabarakallah takziyek oto yu ndaw ndaw yu yeb doomi gal jiri lañ mom mo len bo tabarakallah wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun suratu ghafir ay joon ñet fuk wa yuriikum yalla mi ngi len di won ayatihi li len di won ne kenn la wa yuriikum yalla ngi len di won ayatihi lilen di wonne kenn la lilen di wonne mo fi upp gattal wa yurikum ayatihi tabarakal yi muy lim kenn mako defal ñu jor gi gelem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñele di lek ñe mu ñu bëgge jaay ñu bëgge war bi haml al asqal fi al asfar al ba'ida def ko amna ci nit ñoo xamni tay seen dépense seenu fasaleen ko indi ñu tak ko fam ay birik tek ca kawam tok ca kaw di door tabarakallah motax bu ci yërmé di duggul rek ya nga koy togn waaw amna tay ko xamni dépense am fasama ko def amna ko xamne ma ngay tak faslo ba faslo indil ko lum tak jabar len jabar ba ñaar sax wala dem ba far samp keur ci aw fas nak day san tabarkal le len gis ku ci yor yaari fas yu di xey wi di gond tabarkal la nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugar nan ay ca malit di fambal ye tek ca kawam ba mu jeex nga yobuko motax momit jaar na baye xel diko sedd yow lepp nak wa yurikum ayatihi yalla len di won ni len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñu tuddé ande parti bi de ay gaayam fa yo xamne kuy tak sarat fa nga len di bayyi kuy tak fas fa nga len di bayyi te ku len xol say beut commencé genné anox te modi gaynde yoy tabarkal wa yurikum ayatihi yalla mune man laaj len fa ayy ayati llahi tunkirun fa ayy ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yelen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayy ayati llahi tunkirun ndax man ngeen wéddi ne yalla bindig len ndax man ngeen wéddi ne yalla bind nak ndax man ngeen wéddi ne yalla bind xari ndax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayy ayati llahi tunkirun yalla mu ne kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko di woko def wala bi mom yalla defuko ñom di woko def fa ayy ayati llahi tunkirun suratu ghafir ayat juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana muslimu tukki afalam yasiru fil ardi qana muslimu tukki yalla mu ne ñukoy wéddi xana muslimu tukki xana muslimu dox fil ardi ci sufsi loxof sedlu ngeen doxé ci suuf doxof sedlu su ngeen tukké ci suuf ngir sedlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana naka la nekké aakhibatu allazina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waye bu yalla waxé loolu dalay bayilo xel ci benn muy wall bi moy war ngeen tukki ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon toñ yalla batay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki leen ngeen xéti leen ñom ñaar ñaar ñama doon toñ ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem leen ngeen xéti leen ñama leen gëna yebal nak moy ñama doon toñ fuñu tudd tay kanu aksar minhum ño ëppoon ñi may toñ tay ñama toñ ma teural leen bu ñëkk ño ëpp ñi may toñ tay ño leen gëna bari wa ashad quwwa ño leen ëpp kattan ñama doon toñ dem ño ëpp kattan ñi may toñ tay wa mu ne yëneenti kanu aksar adadan min ahli makkah wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باخية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو مونيكو نيو اوب ني نيك مكه تاي تي ياو اوب لين دولي اوب لين لوني ديف سي كاو سوف گن لين كاوي تابخ تي لو تابخ كاوي نيت دك تي يالا دا نكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دنا جوت نيسان ñewacce la wallahi da daldi yobbu ca jakka ja su mi sa yere delloo si ci kër gi tabarkàlla dugal ca morgo ba tàll kilimateur ba te doo ca yëg dara wala boog lu bari tabarkàlla nuwaay am doole yàlla nee na du ma naa ku la ëpp doole kon luwaay am doole mu ne saqel war naa nekk ci leneen lu dul tooñ ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض يولن أبيت من دفتك وصوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوكو دف كن يتم بيرنغو يولن أبون دولة جنون لين باري أبون لين من دفتك وصوف بنو من جاتك سبدني لي غاية كو دف بدأ يوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم من لين فغال لي ما كانوا يكسبون لا نون فغو ليب لو علال باري باري باري باري باري بو فاتي جوتي رك تبارك الله nga bay fa yep tagu say bokk dem لو علال باري باري فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لو نيت تارو تارو تارو بو فاتي نيو رك جيلكو تبارك الله لو واي رافيت رافيت مون فاتي نيو nga dem
1: loy am am xam xam loy barale barale lo faggu lu meuna don fama akhnu anhum fama aghna anhum ma kanu yaksubun
0: ligay faggu tabarakallah jang ngeen ko ca suratul lahab ma akhna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran badala yalla njal musal suratul qasir aya fan jurom ñett fuk ak ñaar jurom ñett fuk ak ñaar
1: falamma ja'atuhum bamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla bañ

soxlo wuñ xam xamu bi yonentu waaw ñom dal farihal kufaru bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi al-qali an nuri hidayati wal wahy manam bi yalla yunni yonenti alayhi as-salatu was-salam ñu andilu leer andil ko ñu ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yonenti ci xam xam té liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ci yor day nu sekk soxlu wuñ xam xami ndonga dara farihu bima indahum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé né ki xam xam bi mu yor mom xam xamu ndonga dara la ci mom la yam té suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay dadi xeb xam xam bam yor dadi fasiyene yam ci sa xam xam dong nekati dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu ma indahum min al-ilm ñu deg lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu neeku ci ri tax ñu bëgg yam ci lola وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم مواتيتيام ما كانوا لن نكون يستهزئون به دون كريتان اك ديكو خيب واو لالين يونتي دان واخ لولا فرواج جي سين كاو فلما راوا باسنا يالا مو ني باني غيسه سونو دوله جيم سي تي نيوم تي موي مبوغل غاك يا تي تيغي قالو ني امنا بالله لغي گمنا يالا bañu gisé mbugal ga ñu na amana billahi légui day gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokalé yalla té du yalla non da lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlok mom weddi seen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mu ne فلم يكن ينفعهم مكل دلين جري إيمانهم سين جمجة لما رأوا بأسنا بنيو جيسي سنو دولي ودين بجا كارلوك دولي دين بجا كارلوك مغلق لولا نغلقي لولا إيمان بيجي جمجة لما نجري مانا ين غربي نيني نيب نيو توك تكر بين وانيو فك نيو توك muy gëj ñu tok rek nang ko diko sétal yaag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gëj garab gi ndax ñun kenn mum ko ci waji di gëj rek ba garab gi tambalé faq nak dal bi mu dal ci suñu kaw ñu jog nak ñun ñëpp di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu suñu kaw motax so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lol nak te moy weddi wax yonenti mbugal ñewal ngay jema gem yalla te du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy terelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeso won nañ wa khasira mu dadi ñak hunalika fofe al kafiruna mbolam ñi weddi won seen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri mu nek saru ñun fuk ci alquranul karim fofu la yeb ñi ngi waccion ginaaw bi surtu zumar wacce di njal benu hamim ba mu def ay juroom fuk ak juroom ben ak juroom fuk ak juroom ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul iman nekkon di woné digënté dëgg ak tiaxaan su bari amé digënté njub ak jadd jadd su amé ni nga xam ni njub di dalé ci kaw jadd jadd tar ba nga tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala tekka ni nga xam ni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar tekka ni nga xam ni ñoo yenu arash ak ñaan yu bax yi ñaanal ñu bax tekka mashayid yamal qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tekca qissa

firawn ak musa ak lan ca mëna jàng lépp tabarakallah suratul ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yàlla tabaraka taala mu may ñu ba ajuma ji ñëw ci kattanam ak ajuma ya ko weesu ñu dal saar bi nga xam ne moo ci tegee te mooy suratul fusilat ñuy gërëm bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون دي سن مبوك علي مصال انك تي والو خارلوي سن مبوك مارسيل كولي في ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جاتايو تفسير القران الكريم ميم لين دي انديل اجما جيت في وقت وي في كاتنو سونو بروم تبارك وتعالى جيخال نانيو تي جاتاي بي ني ياسو suratu ghafiri war a door tey insha allahu suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukkeelu saar ak benn bokk ci saar yi wàcc màkka nekk juróom fukki aaya ak ñeent wàcc ginnaaw bi suratu ghafiri wàccee nekk ñaareelu xaamim wala ñaareelu aali xaamim na xaamim yi juróom ñaar lañ boo jógee kaw jëm suuf ghafir moo ca jiitu bii mooy ñaareel bi saar bi nag tabarakallahu dina jël lu jëm ci wàllu gëm yàlla lu mel ni gëm ne yàlla kenn la la bëgg a jàngale suy jeex ñu jànge ko ci gëm ne yàlla moo yónni yonent yi gëm ne ku dee da nga dekki ñett yooyu mooy usulul iman ñett yooyu bu ko nit xasee jël ba am ko rek tabarakallahu am na iman te yooyu mooy al ahdaf al asasiya li sa'iru suwar al makkiya moo di jubluwaay yi nga xam ne mooy jubluwaayu mboolem saar yi wàcc makka di yitte woo arkanul iman juróom ñaari tomb la saar bi nar a waxtaane tomb bu njëkk bi saar bi day tàmbalee ci waxtaane alquran mi ñu wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jóge ca yàlla indi yu leer nañ yu kowe yuy tegtale ne muhammad mii suñu borom tabaraka taala moo ko yónni ndax yàlla xam na ne am na ñu ne yónni wuñ ko alquran mii nekk mucjisa boo xam ne bu sax la mucjisa ya ko jiitu woon yépp benn bu ci nekk ci jamono la xewoon ci dëkk la xewoon am na ñu ko gisut xew na ba jóge fa am na ñu ko gisut dañ ko dégg rek alquran moom ku ñëw da nga ko gis ku dem bàyyi ko fi insha allah kero ba mu wàccee ba léegi mucjisa daima xaalida linnabiyil karim sallallahu alayhi wa sallam ñaarlu tomb bi saar bi na waxtaane ci mbirum waxyu ak mbirum yonent saxal dëgg gu yonent bi nekk na ko dëgg yàlla jagleel ko ni mu jagleeloon yonent ya ko jiitu woon alwaxyu